Kom, badamio. Hon kallar kattades. Hon var på första gången. Ancient boy, manage the hill, yeah, the bonchon, the hill, yeah, the bonchon, the good morning, come on, honey.